Ja, velkommen til en ny musikktime i Radio Kos med Jostein i studio. Første melding ut i dag var Teenage Heaven av den svenske rock'n'roll-trioen som startet opp i 1973, Small Town Pimps. Neste melding jeg har plukket ut en amerikansk country rockabilly kar fra Arkansas i USA, nemlig Jerry J. Og meldingen It's Been a Rainy Week.

0: Jag var en ung och glad pojke. En dag jag lämnade mitt hem för att komma till staterna. Men nu sätter jag här en trött och ledsen man. För idag kommer ett brev från min syster. Och hon skriver:
1: Janne,

0: så kom hem.
1: Jag har ingen pengar, men nu vet jag att jag måste åka hem. Och jag ska klara det på något vis och skriva.